inte annat än hojnskojt, en pleptisplej. Jag har tagit kamasen, jag har tagit.